0: радио Ратфіла.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
2: Рація.ком.

0: радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Беларуси считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частцы тэрыторыі пролягла па рацэ Заходні Буг, і ўсе вёскі і хутары, што месціліся на яго савецкім беразе, падлягалі адселенню. Пераселеныя харсы, багданы, знаменка і заказанка успамінаюць тую сваю гісторыю.
5: Яны жылі на Бузе. Рэпартаж Алесі Лугавой.
6: Я родилася істинно в старій заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як же сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, даже точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще таке длінне, а ми були в цій заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому заказані. Кожний мав свою землю в полюви, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був Дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полосу не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди галасують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в ямне нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не уціляють. А в нас, то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав німець, розгнав Польщу, Гітлер договорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Садніков.
1: Ну, і поселили там кругою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був господарствовий. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: że Niemcy wolę, a tu nasze ruskie wolę, a tu granica wola, toczka okropiala, okropiala, a ty i tam przyciągali pod Bóg всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, ні, діти, то вже будь найде. А як вже німці, то його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли, пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став то німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, знову за свої. То наша хата, їдьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого зробити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в ямну прийдуть те, хто попокидав те й дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуся була застава, і заказанки, там много застав було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди уходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страдіще поїхав жити, туди, там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки, в Прилуках. Прилуки той часті ж навеселяли, а одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, дехто міг, бо то виселяли на зиму, то по розсвінках пішли дехто. І люди йшли по розсвінках, котрі в Страдічах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, тож не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
1: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух. Щавух і я продавала, точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось Бог пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застав, не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже сюди далі, вже тут ближче Бог. Ну нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружану, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
5: Мне давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущий буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і йо, як добре дождасться, і удасться їхати. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб пішла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись даже. Ну.
6: Цілкова трава я до

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским интеллигентом, соправдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Інспірація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр, працягуємо тему цієї години на хвилі білоруського радіо РАС. Я тільки нагадаю, що Зеленський запотребував від Білорусі демонтувати ретранслятори, які поводлі Києва використовуються для підтримки російських ударів по Україні. У відворотному випадку Україна готова дійничати самостійно. Ну і так само прогучала заява Олександра Лукашенка, між іншим, що він збирається у довжейший такий відпочинок. Між іншим, на цю тему виказався у своєму ютуб-каналі білоруський політик, навізник керівниць об'єднаного пераходного кабінету, ды старшыня народного антикризисного управління Павел Латушка. Ён зараз присутнічае на сесії парламентской асамблеї Ради Європи. Яго коментарий з ютуб-каналом так само долучаем зараз до нашого ефіру.
2: На моєму ютуб-каналі йде сесія парламентской асамблеї Совета Європи. Поговорити би я хотів не тільки про парламентскую асамблею Совета Європи, а о том, що Лукашенко собрався в командировку. І куди же это собрался Лукашенко? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Подпишитесь пока на YouTube-канал, кто еще этого не сделал. Расскажите о нем друзьям, знакомым, передайте, перешлите, чтобы как можно больше белорусов могли знакомиться с альтернативной, независимой точкой зрения. Итак, Лукашенко сегодня встречался с премьер-министром Турчиным, его премьер-министром, и начал давать ему поручения. Такое ощущение, что Лукашенко готовится каким-то странным событием, да, то есть он уезжает и, наверное, очень боится. Боится чего? Мы помним с вами, что буквально на днях, уже дважды даже, президент Украины сделал очень жесткие предупреждения Лукашенко, которые фактически все трактуют как ультиматум, да, такая формула есть между государством. Ультиматум связан с тем, что Лукашенко и его режим не прекращают поддерживать агрессию России против Украины. Делают это различными способами, об этом сказал президент Украины, это и специальные станции, ретрансляторы, которые наводят российские дроны для атак по территории Украины. К сожалению, из-за этого гибнут мирные украинцы, а в принципе люди. Просто это ужасно, когда гибнут люди. Лукашенко продолжает производить оружие. Вообще сотрудничество военно-промышленного комплекса Белоруссии и ВПК России является беспрецедентным. Ну и за счет этого, конечно, режим Лукашенко выживает, просто зарабатывает на войне. Неважно, что это деньги с кровью убитых людей. Ну и Лукашенко, конечно же, не только предоставляет воздушное пространство, не только занимается тем, что производит оружие, он еще и поставляет нефтепродукты. Тогда, когда Украина очень эффективно уничтожает нефтяную инфраструктуру переработки нефти на территории России. Это, кстати, очень серьезный такой удар по экономике России, но это, конечно, направлено прежде всего на военные силы. И вот Лукашенко услышал ультиматум от Зеленского. Но если я не ошибаюсь, давайте посчитаем, когда он там был сделан. Где-то вот в конце недели этот ультиматум заканчивается, и сегодня Лукашенко заявил, что он собрался поехать в командировку.
3: Надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
4: Хорошо, если начнем.
2: Итак, Лукашенко собрался поехать к Путину. И это логично и понятно. Но куда еще, в какую длительную командировку он собрался? Не названы были, насколько я понимаю, страны, но если они не названы, значит, тоже боится, чтобы кто-то узнал, куда он едет. И значит, скорее всего, он поедет в отпуск. Но прежде чем уехать, Лукашенко еще принял председателя Гомельского облсполкома. И через своего губернатора он решил передать привет жителям Гомельской области. Все жители Гомельской области должны, наверное, быть счастливы от привета Лукашенко. А связан он с тем, что выставил ультиматум президент Украины. Он сказал: передайте, пожалуйста, жителям не волноваться и не беспокоиться. Вот давайте послушаем, что он сказал.
5: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились.
2: Так вот выглядит ситуация. Где же бравадость и смелость Лукашенко? Он же, наверное, ездит и решает, в какой цвет какую корову покрасить. Как правильно ли покосили, не покосили поля. Как убрали урожай, не знаю. Но вот когда возник вопрос войны и мира, когда Украина очень жестко и принципиально говорит, что будут последствия, если он не отключит эти ретрансляторы, не прекратит поставку нефти, он решил смыться из страны. Вот просто убежать. Ну, это просто, согласитесь, трусливая позиция. Но это никак не выглядит смелостью. Я улетаю. Ну, а вы там передайте им, не волнуйтесь, пожалуйста. Ну, меня пока на всякий случай не будет в стране. Что сделала за последнее время Россия? Ну, а Россия возбудила уголовное дело, Следственный комитет России, после того, как произошел этот инцидент с автобусом. Кстати, вот тут надо отметить, что Лукашенко не обвинил Украину в том, что инцидент с якобы дроном, который атаковал автобус с белорусскими детьми, был осуществлен Украиной. Но вот как раз-таки Россия моментально это сделала и продолжает это делать. Вот сегодня заявил о том, что возбуждено Следственным комитетом России не только уголовное дело, уже даже обвинение фактически направлены в отношении конкретных лиц. Это в отношении командующего беспилотных систем Броуди, ну и ряда других военнослужащих Украины. Быстро они, конечно, торопятся, да. Но вот Следственный комитет Беларуси, как ни странно, молчит. Не кажется ли вам это странно, да? То есть Лукашенко не обвиняет Украину, Следственный комитет Беларуси молчит. Кстати, речь идет о белорусских детях. Но Российская Федерация очень активно дальше позиционирует этот вопрос. Но это для того, чтобы создать такое психологическое напряжение, да, чтобы у Беларуси появилась злость к украинцам. Это же однозначно. Это имеет только исключительно эту цель.
1: И такие комментарии зараз звучит от Павла Латушки. Я нагадаю, что он зараз заходится на сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. И, до речи, про это мы будем иметь махчимость обовязково погуторить у наступной године на хвале белорусского радиорация. А это комментарий прогучал с YouTube-канала Павла Латушки. Я нагадаю, что эту тему мы протягиваем. Питання надалі актуальне. Чи виконає Мінськ потребування Києва до закінчення ультиматуму Володимира Зеленського? До огученого українським президентом до дньового терміну застаються лічені дні. Аналітик програми «Російські і білорусські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павел Рась лічить, що говорка не йде про непозбіжні удари по білоруській території. Далі у нашому ефірі чергові коментарі.
4: Я думаю, що якщо термін завершиться і Лукашенко не виконує ніяких вимог з боку України, то Україна вживатиме певні дії для того, аби вивести з ладу ретранслятори. Але сумніваюся, що це буде здійснено у форматі якихось ударів по білоруській території, або ж у форматі якихось бойових дій на білоруській території, як багато хто розостерігається. Мені видається, Україна зробить це більш делікатно за допомогою технічних засобів, тому що питання ретрансляторів не є новим. Публічно про нього почали говорити на початку цього року, і в лютому 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров заявив про те, що Україні вдалося вивести з ладу мешмережу, яка фактично виконувала роль ретранслятора для російських дронів, які здійснювали атаки на північно-західні регіони України. Тому мені здається, що цього разу, навіть якщо Лукашенко не виконує умов, Україна виведе з ладу ретранслятори таким же способом, як це зробила у лютому.
6: Чому, на ваш погляд, Мінськ дагэтуль ніяк не виказався на гэтыя патрабаванні Зеленскага? Ці свідчить гэта про упэўненасць Лукашэнкі ці хутчэй про нежаданне абвастраць сітуацыю?
4: Я думаю, що це пов'язано з тим, що Лукашенко не хоче загострювати ситуацію, він не хоче зайвий раз наразитися на якусь жорстку відповідь з боку України. Тому офіційний Мінськ вирішив, принаймні, на публічному рівні ніяким чином не коментувати цього. Хоча я думаю, що на закритому рівні білоруська сторона передавала якісь певні меседжі Україні, чи то по лінії спецслужб, чи то по якихось інших закритих каналах. Я думаю, що в будь-якому випадку якась певна комунікація з цього приводу була, і білоруська сторона намагалася запевнити Україну в тому, що якоїсь серйозної загрози для України не існує, що Білорусь, в принципі, там не збирається становити якусь величезну проблему для України в майбутньому. Але на публічному рівні так, Лукашенко мовчить, по суті, мовчать інші білоруські чиновники, щоб він публічно визнав те, що отримує ультиматум, і що якось його треба виконувати, або реагувати на нього, це означало б також підірвати якусь внутрішню легітимність всередині Білорусі. Хоча ця легітимність дуже обмежена, але все ж таки це був би дуже негативний сигнал, передусім білоруському населенню, керується травмою 20-го року, думаю, всілякими способами намагається цього уникати.
6: Тим більше насельництво бачить і по телебаченню, як у Росії Україна атакує НПЗ і має це НПЗ на території Білорусі. У своїй заяві Зеленський так само казав про поставки білоруських нафтопродуктів для російської армії. Наскільки це питання зараз важне для українського боку?
4: Я думаю, що в будь-якому випадку це питання важливе. Хоча варто розуміти іншу сторону медалі, це те, що ті обсяги виробництва нафтопродуктів, які є в Білорусі, в принципі, не можуть покрити всі потреби Російської Федерації і закрити дефіцит, наприклад, який існує в цивільній галузі. Так? Тобто зараз бачимо, що російське населення зіштовхується зі все більшим дефіцитом пального. Передусім це стосується окупованих територій України, але також дефіцит добирається і до юридично визнаних територій Російської Федерації. Для України це важливо, і це важливо з точки зору того, що Україна зараз реалізовує оборонну стратегію повітря, земля, економіка. І ціль цієї стратегії, з одного боку, максимально наростити можливості збиття російських повітряних цілей, зупинити російське просування на фронті, відкинути росіян на деяких ділянках фронту, а також систематично знищувати російську економіку для того, аби вона не могла фінансувати війну. Чи продемонструвало режиму Лукашенка, що питання нафтопродуктів так само стоїть на порядку денному, що постачання нафтопродуктів до Російської Федерації не сприяє завершенню війни. Ну і відповідно, я думаю, що навіть якщо там Лукашенко виконає ультиматум з боку Зеленського, то наступним питанням, яке може піднімати Україну, може бути вже питання поставки нафтопродуктів.
6: При гетом не можу не спитати у вас про польсько-українські розноголосі, які зараз мають місце. Про які більш широкі процеси в Європі вони можуть свідчити, і це пов'язане як-небудь з планами України вступити у Євросоюз?
4: Цей конфлікт пов'язаний передусім з внутрішньополітичними процесами в самій Польщі. Загострення відносин розпочалося ще з 23-му році Волинської трагедії. Потім до цього додалися теми постачання зерна з України на ринки Євросоюзу. Пам'ятаємо про протести польських фермерів, які блокували кордон з Україною. Теперішня польська правляча верхівка частково робить ставку на націоналізм всередині своєї держави. Тобто ПІС намагається консолідувати свій електорат, зокрема, посивши шматок електорату в більш радикальних, більш правих польських партій, таких як Конфедерація. Не піднімає якісь чутливі історичні теми, які пов'язані з Україною, для того, аби з одного боку консолідувати власний рейтинг, тим паче, що незабаром відбудуться парламентські вибори. На минулих парламентських виборах, по суті, ПІС зазнала поразки. Але я не думаю, що це загострення є надзвичайно критичним. Так, сторони будуть обмінюватися якимись гострими заявами.
6: На закінчення пропоную провести ще історичну паралель в одній гострій заяві, а менавіта в ультиматумі Зеленського Лукашенко. На фоні з цього ультиматуму з'явилася інформація про протяглу заміжну поїздку Олександра Лукашенки. І ми пам'ятаємо, що в 2014 році напереді падіння влади в Україні Віктор Янукович так само демонстрував упевненість у своєму становищі, але у виніку був вимушений покинути країну. Ці ось сьогодні підстави проводять хоч ніякі паралелі поміж ситуацією Лукашенки і Льосом Януковича.
4: Я думаю, що на даний момент немає підстав для цього, тому що ситуація у випадку Януковича сильно відрізнялася. В той час в Україні відбувалася революція, ситуація виходила з-під контролю, і Янукович, який, думаю, так само остерігався за своє життя, вирішив в кінцевому результаті виїхати за межі країни. В Білорусі ж внутрішньої нестабільності поки немає. Ситуація загалом знаходиться під контролем офіційного Мінська. Так, є загроза того, що, можливо, Україна теоретично може завдати удару по білоруській території або ж розпочати якісь певні обмежені військові дії на білоруській території. Але, знову ж таки, я думаю, що це мало ймовірно, але в теорії така можливість існує. І Лукашенко, мабуть, вирішив зайвий раз перестрахуватися і поїхати в закордонне відрядження для того, аби в випадку чого не трапити, так би мовити, під роздачу, коли спливе термін дії ультиматуму. Але я також зазначу те, що зараз стало відомо про те, що протягом останніх декількох днів вздовж білоруського кордону не відбувалися польоти російських дронів. Раніше це відбувалося таким чином, що дрони з російської території летіли на півночі Чернігівської області, Сумської області, Київської області, рухалися далі на захід. Протягом останніх днів цього немає. Тому, можливо, справді режим Лукашенка почав вживати якихось дій для того, аби принаймні тимчасово призупинити роботу ретрансляторів на своїй території. Більш точно про це ми зможемо судити, я думаю, вже і по часу сплиття ультиматуму.
1: Ну і так само тут я крики нагадаю, що Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж ретранслятору в російських Тихомирських областях, а гучений термін закінчується 26 червня. Екрана Білоруської радіо «Рація» протягується далі наш ефір. 5 хвилин залишається до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі. Новини у нас напереді. Російські влади шукають бензин, добралися до Індії. Європа пакутує від моцної спеки. Такі новини інформації про 5 хвилин обов'язково у нашому ефірі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Вугорщина знов затормозила процесс перемовов о поступлении Украины и Молдовы у Евразвяз. Россия может начать притягнение громадян Беларуси до службы в российском войску. У Белостоку показали документальный фильм про Олеся Беляцкого.
2: У студии новин Анжеліка Ярковская.
3: Вугорщина знов затормозила процесс перемовов об уступлении Украины и Молдовы у Евросоюз. Як повідомляє Політико, країна виступила супрот листа у підтримку євроінтеграції Києва і Кишинева. Гэта рішення заблокувало один з необхідних процедурних кроків, які потребує одноголосної згоди усіх країн ЄС. Питання планується обміркувати повторно на наступному тижні. По даних дипломатичних криниць, позиція Будапешта відповідає більш осторожному підходу венгерських уладів до хуткості євроінтеграції України. Урад настоює на поступовому відкритті перемовних блоків і уліку інтересів інших країн-кандидатів. Україна офіційно отримала статус кандидата на вступлення у ЄС у 2022 році. Однак процес перемовів залишається складаним і потребує єдиної згоди усіх держав-чальців. Інститут вивчення війни міркує, що Кремль може спробувати використовувати механізми союзної держави для більш глибокого утягування Білорусі у війну супроти України. Аналітики відзначають, що на фоні хронічного дефіциту особового складу Росія може почати притягнення громадян Білорусі до служби у російських озброєних силах або сумісних військових структурах. На гэтым фоні Міністерство оборони Білорусі повідомило про протяг мобілізаційних вивченняў у Городзенской області. Поводле ведомства, каля 2000 военнообязанных были выкликаны для удокладнения уликовых даденных и уделу в учебных сборах. Документальный фильм про Олеся Беляцкого, як каже сам правоборонца, гэта кино, якое скончылася хэппі-эндом. Фильм, присвечены лаўрэату Нобелевской премии миру и примеркаваны до 30 годзе правоборончага центру Весьма. Фильм напередадні презентавалі у Беластоку, про яго распавядаюць стваральнікі, сярод якіх сценарыстка Александрына Глаголева.
4: Адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць.

0: уже стала причиной десятков гибелей и серьезных перебоев у разных краинах, поведомляет издание Guardian. У Франции температура достигнула плюс 44 градусов, а с початку периода спекоты там загинули около 40 человек, у тем лику у випадку утопления. У шерегу регионов обмежевана праца туристичных объектов. У Великобритании прогнозуют до плюс 40, там дейничают червоне попередження. У Італії об'явлено високий узровень небезпеки у 15 городах у зв'язку з перебоями електрозабезпечення і ростом зворотів до медиків. У Німеччині фіксується рост нещасних випадків на водойомах. Синоптики зв'язують ситуацію з поступленням вельми гарячих повітряних мас з Сахари і прогнозують заховання спекоти як мінімум до кінця тижня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, но такие опадки не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 24 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, либо добирается до пункту призначения. У любым выпадку вам легкого депривного шляху поважаны. Будьте, кореласко, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат якостной, приемной и цікавой музыки, как завжды на вольных хвалях, и шмат корыстной, якостной и цікавой информации. Далее нас у рады кулисах чакают Джо Кокер, Boyz II Men, Босое Солнце, The Killers, Акуте да и иншие выбитные выканавцы. Уже литерально праз 4 хвилины прогучить передача с архива Нивы выканания Яна Мордане. И он уже полистал тыдневик отмыслово для нас. Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу, почуем передачу «Рацию подорожа», где были, что бачили наши коллеги. А вы доскоро расскажем. Заставайтесь с нами.
3: Я не мам рецепти на щастя.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: И наши вспоминки про каникулы 2021, думаю, наближаются до конца, хотя каникулы еще тривают. С вами Ольга Семашко
2: и Юрий Ляшинский.
1: Будем продолжать наш расповед про каникулы.
2: Такая картинка возникает в голове, например, вечеровое солнце, выспа, море, и напевно, нехто мусить тогда спевать, раз такая музычная нация отремливается греки. Ты чуешь что-нибудь подобное?
1: Там была живая музыка, до речи, как тих весельников сопровождали, чи молодых сопровождали, то есть один с гармоникой, другий с гитарой. Я думаю, что это такие славянские марши, которые играют. Не, они иншие весельные марши играли там.
2: А коли была вот эта весельная служба, ці звонили званы?
1: Звонили, только у них ёшки и званы, и калатки гэтыя. Так что это не зусім так. Але то так.
2: А какая музыка гучала там у ресторациях, на дискотеке, где ты был? Грецкая, ці международная?
1: На дискотеке был, что ты, я уже на дискотеке хожу. Не был на дискотеке, только так переходил, когда таверны, где гучала. Ёсь народная, мясцовая музыка, якая гучить. Увогуле, там, коли радиоприемник уключишь, то не гучить то, что тут якесь американская попса, чи навет польская, чи ещечка. Только гучить грецкая переважна музыка, хіба что радиостанция інша. Там при тавернах, то гучить музыка, скажем, переважна грецкая. Часом у одной то ёсь такие, скажем, чи джазовые, чи іншие, чи іншие якісь там хиты. Але так, то мясцовая грецкая музыка гучить. Чи механічная, чи, скажем, гэтія люди грають, до речі. Там усяго одна таверна, саправдная таверна була. Бо іншая то такие таверна-бары, або такое, что под туристов роблена.
2: А чому саправдна? Тому що там кухня смачнішая?
1: Не, так і вона виглядає так, як повинна виглядати гэтая таверна,
2: А пиши, белые стены, там
1: давляные
2: косяки.
1: А то белые стены, и синий дах. Не, дах червоный, не? Але, до речи, то местечко с копелес, то оно так расположено было на узгорку. То там на ниже, то, ведомо, где порт, то там идешь пласка, а потом вверх, ты в улички. Там живе, когда 3000 жихаров, этих вулочек, ёсь, можа, 3-4 десятки, не? И ни водная не мая назвы. Там нема назвы в улицах, не?
2: А як ходить? У местовых пытать?
1: У местовых пытать, або все пытают, Добре, письмо прийшло. Як листанош? Повинно, що відає. Де живе там якийсь там спірос християніс, ні? А чи йон син? А йон син якогось парадуса, ні? Ага, то живе там, і там наверх пойдеш, і то і право скрунеш. Вуличка, чи скажемо, вуличка, то це не вуличка. Кам'яний тротуарчик, ні? Тут хата, яне все так забуравана, ні? Улева. Можна пойти влево, йдеш влево, потім вправо скручуєш, потім ще раз влево, потім ще раз, потім це все сполучається. Коли ширейша така вуличка була, тоді там крами відчиняли там і продавали різні товари, такі для туристів товари, але для місцевих. Я сандали хотів собі купити, але не купив, бо розміру моєго не було.
2: О. А що, менше, чи більше?
1: Ні, треба більше бути, було менше. Вони не мали, до речі, тепер... З уваги на ту нещасну пандемію гетих туристів, що ж таки ось менш, намного менш, чим ще було.
2: І значить, це що, може економіка упасть в регіону, що казали?
1: Ведаєш, люди не мають як заробляти гроші, бо там переважно не тільки, що місцеві, бо місцеві то займалися або гандлем, або чим ще продавали, або, там, скажімо, кожна господарка чи кожна сім'я має свою господарку олівну, олівки, то є, вирощує, чи, скажімо, шливи, бо там шливи так само популярні, але приїжджають до праці, скажімо, у готелях, у ресторанах, люди з континенту, які хочуть підзаробити. І приїхала стільки, а не більше, бо стільки, а не більше праці було.
2: Добре, а що там з дітьми? Там школи хоч є?
1: Акурат перша вересня починалася, школа акурат був, і діти пішли в школу. І єдина школа була там у містечку, і пішли в школу. Діти, а як же? Пішли в школу, канікули скончилися.
2: І вони були веселі при гэтым?
1: Певно, що веселі. І в телебаченні цей час падають, каб дистанція була між дітьми. Діти у масках пішли в школу. Не те, що у нас бігають, як хочуть. Але там і захворювання у пару разів більше, чим ще тут така. На ковід. Відомо. І то не з причини туристів. Хоча і більш прищеплених, не відаю, як це ось.
2: А там можна, до речі, на острові зробити прищепку?
1: Ні, ми того вже не питалися, чи можна прищепку зробити. Там, до речі, на острові. Там так само у той час яны праводзілі нейкае спартыўнае мерапрыемства марафон па востраве. Трэба было да наўкруг вострава перабегчы там. Колькі ж мясцовыя бегалі, і турысты бегалі, так далей, не? Ну, але ахоўвае гэтых спартоўцаў ці тых удзельнікаў гэтага марафону паліцыя, не? І ахоўвала ўся паліцыя з вострава Скопелос. Значыць, дзве машыны і чатырох паліцыянтаў, бо то ўся паліцыя.
2: Я так разумею, парушэнняў таксама ж не было ў гэты час. А марафон ён як? Які там кіламетраж атрымаўся?
1: Не, ну там 42 кіламетры з нечым, то не было. Там яны беглі толькі, колькі беглі, быў карачэйшая дыстанція і даўжэйшая дыстанція. Але з номерамі беглі, я паглядзю, як яны. То я выглядаю, што яны і ваду маюць з сабой, і номеры, і так далей. Ну, то гэта, ну, прафесійна было зроблена, але такі марафон.
2: То бок ты не ўдзельнічаў у марафоне?
1: Не, не, я тады мамія ішоў шляхам гэтага кінастужкі.
2: Не паспеў.
1: Ездзіў. Добра, Оля, то я цэлы час распавядаю, а ты параспавядай, як ты адпачывала апрача гэтага льва і не льва сапегі, а льва зверыка ў зоапарку і гэтых бурштынаў. Што яшчэ там было цікавага?
2: Я спрабавала аб'ехаць усё ўзбярэжжа ад расійскай мяжы да польскай у бок Сопата, атрымліваецца.
1: Бо там ты была на гэтай каше?
2: Так.
1: Межая вісляна, так?
2: Так, так, так.
1: Ага.
2: Я ўжо ехала з такім ўжо намерам, каб ўжо даехаць да канца, калі што сказаць, што я, ну, не ведаю, куды я еду. Ну, я так еду, мне трэба паглядзець на саму мяжу. Было цікава, што мысцю такое жыццё паглядзець, калі ёсць мяжа.
1: Ну, там перакапалі гэтую касу.
2: Да, і там аказалася, што нават сама гарадская вуліца была так завёрнута, што она зроблен таким вось колом. Побач была такая кавярня, якая называлася «На канцы свету». Я зразумела, што ўсё, я ўжо не прайду. І там далей ўжо была такая натуральная загараджэнні, сосны, і толькі лясная дарога вяла да мяжы. То бок так вот просто прыйсці на мяжу, каб быццам бы паглядзець на расійскіх мытнікаў, ну не атрымаецца. Трэба пастарацца, каб выйсці да мяжы.
1: Гэта можна назваць «зялёная мяжа».
2: Ну так. Yeah. Але вось само вось это падарожжа па вось гэтай такой шашы, абапал мора, вось і тут мора, і тут мора, вось гэта вось заліў. Ну, канешне, вельмі прыгожа. Я разумею, што вот зараз, калі восень, ужо там зараз пажаўцеюць бярозкі, якія там былі, это будзе штосьці просто небачнае. Калі вось гэта хараство прыроды, сосны, і вось гэта золата восені, то я думаю, там можна просто пехам вось прасіцца па ўсёй гэтай касе, каб атрымаць цалкам задавальненне.
1: А ўжо гэта выспу відаць, што яны там будуюць з гэта перакапання?
2: Так, там нават прыязджаюць турысты і мясцовыя жыхары просто як цікавостку паглядзець. Там ўжо зрабілі такой спецыяльны паркінг, людзі выходзяць і глядзяць, як будуецца гэта ўсё.
1: Бо то яны думаюць, каб там нейкі запаведнік прыроды зрабіць, такі безлюдная выспа, але толькі птушкі былі і зверыкі. Ну, птушкі пераважна, ну, каб тое
2: там. Цалкам мажліва, бо там насамрэч усё гэта ўзбярэжжа, ну, як вялікі запаведнік, так і выглядае. Таму што, канешне, важна, што апякуюцца і пляжамі, і прыродай, і самім лесам. То бок там пасюды стаяць знакі, што нельга заязджаць машынам. Адчуваецца, што працуюць лесняки, там высечка дрэваў ідзе хворых, лес так падзелены. Хаця вы заўважны такія вось дзялянкі пад новае напэўна будаўніцтва, не ведаю, наколькі это мажліва, так блізка да мора. Ну, я думаю, там нік разбяруцца ўжо. Але вось, каб сапраўды пашыць надышацца сасной, гэта дакладна туды трэба ехаць. І вось гэты шум мора, ён мяне...
1: Не толькі сасной, надыхаць гэтага йоду.
2: І йод, ну, канешне. І вось гэта вось шум мора, я вось, напэўна, да гэтага часу не дайшла, і калі вось, напрыклад, ціха вакол, я чую вось гэты рытм прыбою, таму што...
1: А там ракавіны ёсць на гэтых
2: вот... Не, я ўжо
1: не знайшла.
2: Я прыдумала, што я знайду такую прыгожую ракавіну, як напаміна пра гэта лета. Я знайшла толькі адзін пляж, такі больш-менш дзікаваты, аддалены ад паселішчаў, дзе былі такія маленькія ракавінкі. Ну, я ўжо набрала цэлую такую банку цих ракавінак.
1: Ты бачыш, у мяне таксама не было якось так.
2: Ну,
1: тобто, відаць, не кожны пляж багаты ў гэтыя ракавіны.
2: Ну, змянілася, напэўна, і самой вось гэтыя абітацелі мора, так бы мовіць, каб будзе ракавіны прыгожыя знайсці, трэба, каб былі асабліва экалагічныя ўмовы, бо там, канешне, вельмі шмат ходзіць караблей вакол. Кол берага, гэта таксама ж неяк адбіваецца на тое, што там, то там жыве ў самі моры. Але мора сапраўды было цёплае. Я памятаю, што Балтыка была халодная, калі была ў Латвіі. А гэтым разам вельмі цёплае.
1: Ну, Латвія
2: і...
1: гэта крышку на поўнач, ну, так што сама сабой гэта халаднейша. А там я мясцовасці, праз якія ты там пераходзіла, гуляла, гэта што, пяскі, крыніца, так?
2: Так, асаблівасць яшчэ вось гэтага ўзбярэжжа марскога, што там ідзе такі, я так зразумела, натуральны прыродны вал, які аддзяляе пляжную зону і вось зону леса.
1: Так, яна такая, што ж...
2: І ёсць месцы вельмі экстрэмальныя, дзе гэтыя горы просто індустріальні, як гори. Ось більш такі, ну, згладжені. Але це цікаво, ось, глядіть, як Сусвітний океан формував ось гет рельєф.
1: А у городи які ще є, жили, скажімо, як ти питаєш мене про музеї, то я
2: запитую. У Сопоті.
1: У Сопоті, а у Фромбург. Да. Не вели Фромбург?
2: Ні, хоча, звісно, Гданськ, і он так ось, звісно, з цими вулицями так зазивав, як мог, і архітектура ігрався, і я була вельми класний музей часу, який розміщається у старому костері на самому даху, і там треба лізти вельми-вельми-вельми далеко і високо.
1: В якому костері?
2: Святої Катерини, який знаходиться у центрі.
1: А то ще, що, Катерини там так.
2: І зверху можна побачити увесь-увесь-увесь город. Але мені тут таки в Сопоті, я чула ось гэту утульність. Там все ж таки ось, я не ведаю, какой-то такой ось дух города, коли он так мягко вельми перетякає у гэту побережжа. І оно настолько утульне, що ось отпочиваєш, просто ходячи по гэтому місце. Ось просто ёсць нейкая сэнс ось мінто у землі, дзе знаходзіцца тут іншае паселішча. Все ж таки. Нельга так штучно зрабіць, треба выбраць ось так ось, каб все супадало. Тому Сопот, ён вне конкуренції.
1: І ти подумаєш, що гэтая територія да... Скажем, ну, 100 годов тому я ще була німецькою територією, до Райху належала, а Сопот до 44-го, на 45-го году, Сопот.
2: І, звісно, я зашмат думала про прусів, тому що у нас у історії, гэта відомий приклад, як знішчали прускую мову, а пошній носьбіт читав на пляці верш на прускай мові, і все наваколі вимушено було сміятися. Так їх примусили, тих, хто знішчав прускую мову. І тут отримується така цікавостка, що мова-то знішчена, прусів, в принципі, нема, але засталася пруска архітектура, яка так і позначена у довідниках. І ось гэта пруска архітектура, і вона, ух ти!
1: Як географічна країна застала Остпройсен, Прус, Усходнє Прусія, не Усходнє Прусія, мова знищена, знищений, скажем, народ асиміляваний повністю, каб тільки так не сталося.
2: І ось тут є еліксир вічної молодості, тому що архітектура прусская засталася, і вона формує людей. Архітектура впливає на чоловіка. Я поглядівши всі гэты пригожі місця, ось, гэта ось фахверкова традиція, яка вживається у домах, гэта така ось замкнутость, така барончий принцип побудови домов. І воно так само впливає на чоловіка. То бок, навіть, наприклад, коли знищить білоруську мову, то треба, каб засталася білоруська архітектура, яка не запасить ось гэты потенціал і передасть наступним поколінням. Той саме з прусами. Я довідалася, наприклад, що є цілі суполки зараз, які стараються обновити гэту мову. І я думаю, це вельми просто, коли ось прийти на Сосновий берег, поглядіти на пруску архітектуру, мені самой захотілося заговорити на пруській мові. Тому це нам урок великий білорусам, як так само не згубити свою мову.
1: На пруській мові заговорити?
2: Ну, мені захотілося.
1: Але я розумію, гэта ёсць як бы крышку далейшая ад беларускай, бо бліжэйшая гэта ячвяцкая была мова, якую так сама, ну, знішчылі, дзесьці яна прапала. Назовы, тыя геаграфічныя назовы, дзесьці на Падлашы, на гэтай заходняй Беларусі, а пруская гэта крышку далей было на захад. Ну, там пад Гданьск. Пад Гданьск гэта там жывое гэта Кашубы,
2: ну, так.
1: Кашэбы.
2: І там цікава, што вось мы жылі ў адных паселішчах, потом пашлі цэнавацца гісторыю, аказалася, што іх былі сапраўды такія прускія назвы, якія пасля былі перайменаваныя падчас прыходу тых самых савецкай арміі там і польскай дзяржаўнасці, але тым не менш пачатковыя назвы былі ўсе чыста вось такія пруска-нямецкія.
1: Die polnische Städte Danzig.
2: Гэта і Шылера.
1: І думаю, гэтым такім пруска-беларускім акцэнтам завершым нашую гутарку, наш такі
2: летній успамін.
1: Летній успамін. А з вами былі
2: Юрка Ляшынскі
1: і Воля Шамашка.
2: До новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.